0: Okay, ogwali mama kankwa salimu na abemu, leka tufuno ndio wakabiri, then tugende omkaruru. Halo?
1: Halo?
0: Wanji?
1: Ona atuhura kenda wawo.
0: Atuhura?
1: Ego.
0: Olinka?
1: Ndikino.
0: Kinoni?
1: Eee.
0: Okwenda kuzuna kazi naki?
1: Nkwenda kuzuna umurumi wangu kuruga ma kisonsogoro, magezi kisonsogoro.
0: Magezi kisonsogoro?
1: Eee, umurumi wangu.
0: Eyo murungu wange ndio ofukale simbura.
1: Oh murungu wange ndiwe matula matula wange wentani sera niwe. Oh murungu wange niwe matula wange wentaha nisera mbasa zivona niwe bojo ntahe nisaba mukanda tata anyaba mpo murungi akungoza kama tata kisara zango ziri wampo murungi akungoza murumbera eri kagaba kiabani endeta nikiafuna Bajeni, abakazi baingi eni matira. Ile rando liranga. Ile ire no musinde. Ati oki, erisa sana. O murungu wange. Iwe matira. Matira wange entani sera. Iwe. O murungu wange. Iwe. Matula wange wentaha nisera mbaka zivona iwe bebi bebi bebi wakasitira bebi bebi nisana bebe ntafesiri kuya mani kuya wa Amerika yala mazumu nisitira abao matula nisana mwale mwale

0: teri niyo muringa.
1: Teri muringa.
0: Teri muringa.
1: Ati muringa na wajibi ya raho vanira?
0: Vanira
1: chiteche eru kutembera ho. Teri muringa.
0: Ok.
1: Muringa na hii neme wazi ya yoko nka ito ntugambenta uta.
0: Hello. Hello.
1: Vanetu waka ya bachiri izoba.
0: Hello. Kankuyonde ke kutwali na kasente kao. Hello.
2: Hello, sir.
0: Omu
2: kereba yobezi kia tereke.
0: Ego.
2: Majina mwewali kutukorele mpande ya mkema, mkema nungi. Ego, beni wakabuize ngu, ngu, entautara, nungi entuki. Entautara, nungi etike kia viara mkumura mura. Kero wangu wanga ni tunelire kani mazima mutema netamba netamba kani netamba mwevale munu kura mutema.
1: Mwevale kushobore na bantu
3: bakini. Alo. Alo shemo.
0: Wanji.
3: Nani mkabuza chartoza mbele wagambira mwari ya goma ntumireyo kawurayo kamutima. Kandi mkunyu ukalimuduka yonga kanana agambo mtu likuja kuna nizire nako.
1: Ha.
0: Kiarusozi.
3: Na natumashu. Nienda kutuma yu chikawanga nkabutano ni mturani mugamba ni kakola mazuru mire mire.
1: Tuzi. Hei. Charusozi teri chenjo jenjo.
0: Ya.
1: Hei.
0: Daka tuinemu.
1: Mbwenu, wuku ba tinkaza kuja ngu amaduka ngu. Tinkaza kuja ngu amaduka nti eshande ya motema nti inahitali. Eshande ya motema umumaduka gona. Ya hichiriyo. Kandi, hina uundu kuza kujira nguwa nankeriyo nguwa nankateriyo. Betu, iwe jenda oze ahaduka ekwere ire. Wachireba, ogure, ogambiro gumu shubuzariyo, naza kwere za eshande ya motema, ojugotomeri. Imaru kubuza ngwe shande kunu tujihenka hii, eduka yone kuri hihi. Iwe kayo buzogo mshubu zinoza kulebea eshande ya motema ya jukweleza. Nienda kujira ngu, eshaha za kwa yogonu goma zima, ayabataka wazi kututere raha semu, ninga ya chai nichi buza kuenda kubuza, rahabrazi teza company otuterere, kandi tibase kutukwata gana niyo. Tera ya zero isha tumuenda ibiri, chenda nina, chenda na mshanju, zero mukaga. Zero isha tumuenda ibiri, chenda nina, chenda na mshanju, zero mukaga. Ogo kushembayo. Esimuna ya zero isha tumuenda ibiri, chenda nina, chenda na mshanju, zero mukaga. Tureba ne, tugake tubugano mwabazio, ahasha ina, neda chika makumi ashatu. Nuzo shahina nechichweka, zomu ya bazio, deri tuonjere kugambira na ninga shukuganira. Ahashande itu nyamurunji ya motema. Yoru kunywa okahura uryomwe ni yaru kura na ayendangu ahashabi. Musibe no sinje, mukama bahumu abazi murunji.
0: Ok, ziri ya satu nemo msaye itu ya ikumi kandi enteka nze ya motema. Niko twagimalira tuti leka tugaruke na burango bwa maguzi deni maisa tujya kwija na ibindi otaruga ha radio
4: ohuri chizi cyane ne mata kanyuza mushanje fama habwenzunguka ya makane bya utakaruga utakaruga utakaruga.
5: This is my favorite program Mwebali Yo Drive Show 1.7 FM.
6: Kukwezi kwa musanju, mukizaniro, hechi kwaya! Chinote chibanga, wow! Honorable Minister,

Unity Radio. Ekiri side za England na Wales zao. Abantu bambi abakusinga bona. Bantu bali kubi England yao. Awerzi ekibakweta heat wave. Omanyiro msana gubaire guteire hantu haingi muno. Omusana gubaire guteire hantu haingi muno. Atibu okuba noleba ito kunu mpoiza akajura katu yamba uka atandika kugwa baitu. Ebichweke bindi byona kibaire kiri.

0: mutabani ninye na kutere na kugambira eyata emerione waho dero mgane nsonga nkuru hozana iwa biro tuhire ehwire tutumirione ndizo na
1: isa narishinyi na muko kataza omkorokombe akanzurunzu ejo mibazi yone iwa hurira neyo kuhwera magaragawe iwo rukwenda kushubura keresime ya 0783 82 82 98 nange ya 0804 89 14 94 Hozana soft drink ni twebembera bebembire
2: kunkashi kuguma tushita maha ngutegereze motoka ya

0: 91.7 FM radio. Wanji. Wabale kuliriza. Oa.
1: Mfungwa Mary Pachwa.
0: Ego Mary Pachwa.
1: Mwini
0: mtu. Tulikilia.
1: Basi mkwenda chyo manjire kutereze bintu.
0: Manjire kutereze bintu?
1: Oba za kulungi haredi ya huyo.
0: Ego.
1: Na mkiza uba nyani wanga wakitefu.
0: Eee.
1: Mwze si Yeremia. Na mlamu wande wa chikonda.
0: Okay.
1: Uveta marini.
0: Mmm.
1: Aliona Joshua.
0: Eh.
1: Na alienda kutemelewa.
0: Eh.
1: Nisoke tatu wa polisi.
0: Mmm.
1: Sema ni bebo wa gas kitaheka.
0: Okay.
1: Na mura muwanga juru.
0: Eh.
1: Kale wale kurungi.
0: Kale, kale, kale, kale. Where I see you tonight.
2: You're listening to Paris.
0: It's 91.7 FM.
2: Jane Maxwell.
0: Kaka di kiwale komite radio.
3: Okatambiro bojo wakandida. Okanchizo kurara fansida.
0: Aso na wekio boraboli yoko muliza weto murungi yoko tulirize kandi niko kugamba ngonza kongera kujuchi anti na bitu muhairwe aliyo na sabira bantu kandi ni baterira. Boraba naenda kuba omu haliabu haba kubu wakaisu nti na bitu muhairwe kia kukora nikyo kenyini handike namba yesimu enu. Osobole kuba nubaza na we borabo inebizibi kutalibaniza nyahura sente tinzi sangaho. Business ingine kutambura kurungi baitu sente timanyire hezi kuata. Nyine business yanga baite kuchumba gira teta ambura teruga mukikaro. Na bitu muhairu wa kusavira kande bisirane bibiona nibigenda. Abaruga bakuzinga mizabo bona nibagena nibatere nduru. Na wekio handike namba yesimu enu. Oli mukazo ruzaro rukaburu oboli musaija. Obutenge nene mumaka mukurara muikalire mukurara ni murora. Astani zikubarumba zewa mazirehe mirembe. Handike namba yesimu enu ya nabitu muhairwe tulirize. Gihandike kurungi mno, osobole kuba no muteriraho, obaze nawe tulirize. Handika 0 musanju musanju emu. Kinana na ibiri. Kienda na munana. Makumi ana. 0 musanju musanju emu. Kinana na ibiri. Kienda na mnana makumi ana. Oja kuwa nubazana na bitu muhairu atulirizi. Namba yesimu ni yeyo 0 musanju musanju emu. Kinana na ibiri. Kienda na mnana makumi ana. Na yuwe omuhali ya baba kubu wakaiso. Na bitu muhairu nkuka kusabira bantu kandi ni baterira kurungi mno. Omuliriza waito murungi, wakaga dikiva ali community radio, radio ye nkurakura na makamu nebiaru. Tera namba yesimu eyo, osobole kuba nubazana na bitu muhairwe, ya 0 musanju musanju emu, kinana na ibiri, kienda na mnana, makumi ana, oja kuba nubaza na nabi tumuhairwe. Atulirize akaga dikiba ali community radio. Akazi na kanu kagendera bakazi nywe na bakira kuikara ni muangana. Akazi na kanu kabanyumire abakazi nywe na bakira kuikara ni muangana mukahulirize kurungi.

0: Radio.
1: Eh.
0: Wanji.
1: Kani kwa tu warudire.
0: Eh.
1: Weba le programu mwana.
0: Weba le kuliriz.
1: Weba le kuliriz.
0: Hmm.
1: Amazima likenzo.